nhớ nhớ nhớ nè ai ơi nghe li yu ai ơi nghe yu ai mu li yu bên mu li yu ghi nhớ huế xa cao chu cây muốn tu tu là ya yu cái nhớ nhớ này nhớ nhớ yếp huế lệ phu huế cái nga lệ phu huế cái nga thương ôl cả nga chế tua bu yu yên chiêu mu cái nga nga tam ca tu a phu cái ta vun tu bê lua nè nhà nhà này nhà nhà này cơ mẹ bơ lan cha wa yu cơ mẹ bơ lan cha wa yu tu cu wa yu tu cu wa yu ta yu ma ri ru mẹ chi bơ đơ na wa nhà nhà ye em cơ mẹ bê nè tu wa yu nhà nhà này nhà nhà nói nhà nhà em gây nhà nhà em e pu e nghe bi am ta ta wo na na nya nya ka e pu e nghe bi am ta ta wo na na nya nya ye amu wa yu nya nya ye.